коли укра одночі, де о найцерніх боя, пати утка у очі і даде їм сяй романа.